När höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskar.

Låt dig alltid lysa dessa kära minnen från min barndom i min fagraste vår. Det är tonar som ligger i den stad där inne. De blir starkare för kvart ett år som går. Och när sola bakom livfjället sig göjna och kvällsröven blömer i väst, och när storfjorden ligg blickstille och dröjme, vill jag gärna vara tackle sin gäst. Och när sola bakom livfjället sig göjna och kvällsröven blömer i väst, och när storfjorden ligg blickstille och dröjme, vill jag gärna vara tackle sin gäst.